Paris, solliset och stallet, spida väts! Citoyen, au talet, storbiten adalet,